mi kasa radi nye bi mamia Anasye na mi aye bonia aye fu Isi se nye radi adumwa Nanka meni mangasyo